0: پارلیمنٹ نے ادائیگیوں میں تاخیر کو ختم کرنے اور متنازع حل کو سہولت آمیز بنانے کے ایم ایس ایم ای ترقی کے ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے این ڈی اے کے ان ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی جو حال ہی میں پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں بار بار رخنا اندازی پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت اور چین نے حقیقی کنٹرول لائن پر تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھنے سے اتفاق کیا۔ ملک آج ہتھکرگھا کا 12واں قومی دن منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس شعبے کو سب کی شمولیت والی ترقی کا ایک طاقتور آلہ کار قرار دیا۔ شمالی بھارت کے بہت سے علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ شطرنج میں گرینڈ ماسٹر آر پرگنانندا نے امریکہ میں سینٹ لوئس ریپڈ اور بلڈز کا اپنا پہلا خطاب جیتا ہے۔ اور رکشتا رام راج اور اشمیتا چالیہ آسان میں کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ میں بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کی ترقی کے ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا نے اسے آج منظوری دی ہے، البتہ راجیہ سبھا نے اسے پیر کو منظوری دے دی تھی۔ پہلی بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد آج ایوان کی کارروائی جب دوپہر 12 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو ایم ایس ایم ای کے وزیر جیتن رام مانجھی نے بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کی ترقی سے متعلق 2006 کے قانون میں مزید ترمیم کا یہ بل پیش کیا۔ اس بل کا مقصد ادائیگیوں میں تاخیر کو ختم کرنا اور متنازع حل کو سہولت آمیز بنانا ہے۔ بل میں کہا گیا کہ سرکاری شعبے کے ہر مرکزی کاروبار کے تحت رعایت کے نظام کے تحت ایم ایس ایم ای کی اشیاء یا خدمات کی خریداری کے لیے بل لازمی طور پر پیش کرے۔ اس بل کی منظوری کے بعد پریزائڈنگ افسر دلیپ سائکیا نے ایوان کی کارروائی جاری رکھنے کی کوشش کی اور احتجاج کرنے والے ارکان سے اپیل کی کہ وہ یہ کارروائی جاری رہنے دیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجو نے اپوزیشن کے اس رویے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہمیشہ اجلاس کے دوران آتے ہیں اور دیر رات تک موجود رہتے ہیں۔ ہنگامہ جاری رہا، پریزائڈنگ افسر نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ اب یہ کارروائی پیر کو دن میں 11 بجے شروع ہوگی۔ اس سے پہلے جب ایوان کی کارروائی دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بھارت چھوڑو تحریک کے مجاہدین آزادی اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
1: لوک تنتر کو سشکت اور مضبوط کرنا ہے تو چرچا اور سنواد اس کا رستہ ہے۔ میں آپ سے ہر بار آگرہ کرتا ہوں، لیکن آپ کا آچرن سنسدیہ مریاداؤں کے انروپ نہیں ہے، اس پر آپ کو وچار کرنا چاہیے۔ سدن چرچا سنواد اور وشیش روپ سے پرشن کال کے اندر مانیہ سدسیوں کے مہتوپورن پرشن کے لیے ہوتا ہے۔ میرا آپ سے آگرہ، آپ پرشن کال چلنے دیں، آپ سدن نہیں چلانا چاہتے، یہ وہار آچرن آپ کا اچت نہیں ہے۔
0: راجیہ سبھا نے بھی نیٹ کے معاملے پر طلبہ کے مظاہروں کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی سمیت دیگر امور پر اپوزیشن کے شور و غل کے بعد آج دن بھر کے لیے کارروائی ملتوی کر دی۔ دوپہر 12 بجے پہلی بار کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے اپوزیشن کے شور و غل کے دوران وقفے سوال اٹھایا۔ شور و غل کے دوران ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے ریلوے میں کوچ اور سگنل نظام کی تنصیب سے متعلق ایک سوال دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا جواب مکمل نہیں دے سکے کیونکہ شور و غل جاری رہا، جس پر چیئرمین نے دن بھر کے لیے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی۔ اب یہ کارروائی پیر کے روز دن میں 11 بجے شروع ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اپنی رہائش گاہ پر

0: ناشتے کے دوران این ڈی اے میں شامل ہونے والے نئے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی. ان میں این سی پی آئی اور شیو سینا کے ارکان پارلیمنٹ بھی شامل تھے. میٹنگ کے بعد پارلیمنٹ احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے شیو سینا کی ارکان پارلیمنٹ جیوتی ساوتری ناگناتھ واگمارے نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کی کارروائی میں بار بار رخنا ڈالنے پر تشویش ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ بار بار رخنا ڈالنے کی وجہ سے ایوان میں نو منتخب اور باصلاحیت ارکان پارلیمنٹ کو اپنے خیالات پیش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. این سی پی آئی کی ممبر پارلیمنٹ شتابدی رائے نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے این ڈی اے سے وابستہ ہر ایک ممبر کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح ارکان پارلیمنٹ ملک کی تعمیر میں مؤثر طریقے سے اپنا تعاون دے سکتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل دلی میں ٹیکنالوجی کے انڈین انسٹیٹیوٹ آئی آئی ٹی کی 57ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم تقریب کے دوران 3000 سے زیادہ گریجویٹ طلبہ نیز ان 587 پی ایچ ڈی اسکالرس سے بھی جنہیں ڈگریاں عطا کی جائیں گی خطاب کریں گے. جناب مودی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو پریزیڈنٹس گولڈ میڈل, ڈائریکٹرز گولڈ میڈل, شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت انسٹیٹیوٹ کے سب سے پروقار اعزازات بھی نوازیں گے. بھارت اور چین کے درمیان کل نئی دلی میں منعقدہ ورکنگ میکانزم فار کنسلٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن اینڈ انڈیا چائنا بارڈر افیئرز ڈبلیو ڈبلیو سی سی کی 36ویں میٹنگ کے دوران حقیقی کنٹرول لائن پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور کھل کر بات چیت کی گئی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ دونوں فریقوں نے سرحد کی حد بندی, سرحدی انتظام, نظام سازی اور سرحدی تعاون سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج سنت کبیر ہتھکرگھا ایوارڈ اور 2025 کے ہتھکرگھے کے قومی ایوارڈز عطا کیے. 3 سنت کبیر ہینڈلوم ایوارڈز اور 19 نیشنل ہینڈلوم ایوارڈز سمیت کل 22 ایوارڈز ہتھکرگھے کے بنکروں کو ان کی کاریگری, اختراع اور بھارت کے ہتھکرگھے کی روایت کو جاری رکھنے پر دیے گئے ہیں. آج نئی دلی میں ہینڈلوم کے 12ویں قومی دن کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہزاروں سال سے ہتھکرگھا بھارت کی ثقافت اور تہذیبی سفر کا ایک لازمی حصہ رہا ہے.
1: ہزاروں ورش سے ہتھکرتا بھارت کے پرکرتی پوشک سبھیتا کی وکاس یاترا کا ابھن حصہ رہا ہے. اس میں ہمارے راشٹر کی اسادھارن ودھتا دکھائی دیتی ہے. ہتھکرگھا چھیتر سے روزگار, مہیلا سشکتیکرن, کلا سنسکرتی اور پرکرتی پریم کو بڑھاوا ملتا ہے. ہتھکرگھا بھارت کے سوتنترتا سنگرام اور آتم نربھرتا سے بھی جڑا ہوا ہے.
0: شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں آج شدید بارش ہوئی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج دلی کے لیے اوسط درجے سے لے کر شدید بارش کے سلسلے میں یلو الرٹ جاری کیا ہے. امکان ہے کہ جموں کشمیر, لداخ, گلگت بلتستان, مظفرآباد, ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں بھی اس ماہ کی 12 تاریخ تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. بھارت کے گرینڈ ماسٹر آر پرگنانندا نے امریکہ میں گرینڈ چیس ٹور سینٹ لوئس ریپڈ اور بلٹس خطاب جیت لیا ہے. 20 سالہ بھارتی گرینڈ ماسٹر نے ازبیکستان کے گرینڈ ماسٹر جواہر سندھاروف کے خلاف آخری راؤنڈ برابری پر ختم کرتے ہوئے چیمپئن شپ جیتی. پرگنانندا نے 5 روزہ مقابلے میں شروع سے ہی سبقت برقرار رکھی. بیڈمنٹن میں آج آسان میں بھارت کے رکشتا رامراج اور اشمتا چالیہا کوریا ماسٹرز میں خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. رکشتا نے اپنی ہم وطن ساتھی کھلاڑی تنوی شرما کو کوارٹر فائنل میں 21-18, 19-21, 19-21 سے ہرایا. اب سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ایک اور بھارتی کھلاڑی اشمتا چالیہا سے ہوگا. اشمتا نے نمبر 1 کھلاڑی جاپان کی ہینا اکیچی کو 20-22, 21-15, 21-19 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں. مردوں کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پرتھوی کرشنا, مورتی رائے اور کرشنا پرساد گراگار کی بھارتی جوڑی سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے مانوی چونگ اور سو وول ایک کی ملیشیا کی جوڑی سے مقابلہ کرے گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ نے ادائیگیوں میں تاخیر کو ختم کرنے اور متنازع حل کو سہولت آمیز بنانے کے ایم ایس ایم ای ترقی کے ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے. دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے این ڈی اے کے ان ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی جو حال ہی میں پارلیمنٹ میں شامل ہوئے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ ریاست کی خوشحالی اور کسانوں کی ترقی کے لیے اس مہینے کی 10 تاریخ کو ناگرجنا ساگر میں مہا ورنا یاگم منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی شرکت کریں گے۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ اور سیتکا نے کہا کہ ریاستی حکومت بافندوں کی فلاح بہبود اور ان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ بافندوں کی مصنوعات کو مارکیٹنگ کی سہولت فراہم کرنا حکومت کا مقصد۔ ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ 2047 تک ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنا اور ایک ترقی یافتہ ملک کے قیام میں نوجوانوں اور تحقیق کاروں کا اہم رول ہے۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج ملک بھدرادری کوتاگوڑم کھمم اضلاع میں بعض مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے، اس کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ ریاست کی خوشحالی اور کسانوں کی ترقی کے لیے اس مہینے کی 10 تاریخ کو ناگرجنا ساگر میں مہا ورنا یاگم منعقد کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اتم کمار ریڈی نے یہ بات بتائی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں یادگیر گٹا مندر کے زیر اہتمام 108 پجاریوں اور 11 ہوما کنڈلوں کے ساتھ یہ یاگم منعقد کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی شرکت کریں گے۔ ریاستی وزراء ٹی ناگیشور راؤ اور سیتکا نے کہا کہ ریاستی حکومت بافندوں کی فلاح بہبود اور ان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ بافندوں کی جانب سے پیدا کی گئی مصنوعات کو مارکیٹنگ کی سہولت فراہم کرنا ہی حکومت کا مقصد ہے۔ قومی ہینڈلوم ڈے کے موقع پر حیدرآباد کے پیپلز پلازا میں منعقد کیے گئے ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کنڈا لکشمن باپو جی دستکاروں کے ایوارڈ یافتگان کو تہنیت پیش کی اور 100 سے زائد اسٹائلس کے ذریعے قائم کیے گئے ہینڈلوم نمائش کا افتتاح کیا۔ ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ 2047 تک ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنا اور ایک ترقی یافتہ ملک کے قیام میں نوجوانوں اور تحقیق کاروں کا اہم رول ہے۔ حیدرآباد کے کنہ شانتی ونم میں پالامور یونیورسٹی اور مرکز سے منعقد کیے گئے ویژن انڈیا 2047 کے قومی کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس، بائیو ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر اور دیگر

0: شعبوں پر توجہ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ معیاری سرکاری تعلیم اور طبی شعبے کے استحکام کے ذریعے ہی 2047 کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے قومی ہینڈلوم ڈے کے موقع پر بافندوں کو مبارکباد دی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ ہینڈلوم ہندوستانی تہذیب ثقافت کا ایک عظیم ورثہ ہے جو دنیا بھر میں ہماری ثقافتی شناخت کو اجاگر کرتا ہے۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت بافندوں کے روزگار کو مضبوط بنانے اور ہینڈلوم صنعت کو ترقی دینے کے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ حکومت ہینڈلوم کارکنوں کے فلاح بہبود، جدید ٹیکنالوجی کے لیے پیداواری صلاحیت بڑھانے اور مارکیٹنگ کے مواقع بڑھانے کے لیے متعدد فلاحی اور ترقیاتی پروگرام نافذ کر رہی ہے۔ جبکہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی قومی ہینڈلوم ڈے کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی نظام میں ہینڈلوم صنعت کا اہم رول ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ فائی ایف ویژن، پی ایم مترا پارکوں اور پی ایل آئی اسکیم کے ذریعے مرکزی حکومت بافندوں کو ترقی دینے کے اقدامات کر رہی ہے۔ 2030 تک کپڑے کی برآمدات کو 900,000 کروڑ تک اضافہ کرنا اہم مقصد ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ ورنگل میں میگا ٹیکسٹائل پارک کے قیام کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہینڈلوم صنعت کو دنیا بھر میں ترقی دینے کے لیے مرکزی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے قومی ہینڈلوم ڈے کے موقع پر بافندوں کو مبارکباد دی۔ گورنر نے 170 منٹ میں ماچس کی ڈبی میں رکھنے والے ایک ساڑی کی تیاری کرنے والے سرسلہ کے دستکار ہری پرساد کی ویڈیو کو سوشل میڈیا میں شیئر کیا۔ گورنر نے کہا کہ پوچمپلی، گدوال، نارن پیٹ جیسی ساڑیاں ریاست کے لیے ایک تاریخی ورثہ ہیں۔ اوکل فار لوکل کے ذریعے بافندوں کے ملبوسات پہن کر بافندوں کی زندگیوں میں روشنی لانے عوام پر زور دیا۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ تلنگانہ میں بہت جلد ڈیجیٹل اسمبلی اور ڈیجیٹل کونسل کو دستیاب کرایا جائے گا۔ اے آئی، بلاک چین، ڈیٹا انالیٹکس، کوانٹم کمپیوٹنگ جیسے ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے ڈیٹا تحفظ کے لیے بہت جلد بلاک چین پر مبنی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کے سیکریٹریٹ میں مائننگ کے مسائل پر ریاستی وزراء کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی اور ویویک وینکٹ سوامی نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر مائننگ کنٹریکٹرز کی جانب سے اٹھائے جانے والے مسائل کو ایسوسیشن کے قائدین نے ریاستی وزراء کے سامنے پیش کیا۔ چھوٹے سڑکوں کے کنٹریکٹرز پر مائننگ عہدیداروں کی جانب سے 10 گنا پینالٹی عائد کرنے کو ریاستی وزراء نے نامناسب قرار دیا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ 5 کروڑ کی لاگت کے کاموں کے لیے 54 کروڑ روپے کی پینالٹی عائد کرنا مناسب نہیں ہے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ غریبوں کی فلاح و بہبود اور دیہاتوں کی جامع ترقی حکومت کا اہم مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست میں ہر مستحق خاندان کو اندرما مکانات فراہم کرے گی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کھمم ضلع کے عید اللہ پورم میونسپالٹی کے حدود میں ضلع کلکٹر دیواکر کے ساتھ آج دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بات بھی کی۔
1: పేదింటి ఆడబిడ్డ ఇంటికి 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాం, కొత్త రేషన్ కార్డు ఇవ్వటమే కాకుండా పెద్దోళ్లు తినే సన్న బియ్యం భువన పేదింటి ఆడబిడ్డ తినాలని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం సన్న బియ్యాన్ని ఇస్తున్నాం. అర్హులైన ప్రతి వాళ్లకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇచ్చే బాధ్యత మీరెన్నుకున్న ఈ ప్రభుత్వానిది.
0: وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے کیور کے حدود میں تمام سڑکوں کے نیٹ ورک کو ایک ہی سسٹم میں لانے کے اقدامات کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ وزیراعلیٰ نے سڑکوں سے متعلق اراضیات کی حصولی، قرضوں اور سڑکوں کے انتظام کے علاوہ دیگر امور کو اس سسٹم میں لانے پر زور دیا۔ وزیراعلیٰ نے حیدرآباد آؤٹرنگ روڈ کے انتظام میں کنٹریکٹرز کی لاپرواہی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وزیراعلیٰ نے عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیے گئے ایک جائزہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حادثات کی روک تھام کے لیے آؤٹرنگ روڈ کی دیکھ بھال مسلسل کی جانی چاہیے۔ تمام اقسام کے سڑکوں کے نیٹ ورک کو ایک ہی نظام کے تحت لانے کے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیراعلیٰ نے کنگرا کلان سے فیوچر سٹی ریڈیل سڑک کو 9 دسمبر تک مکمل کرنے پر زور دیا۔ وزیراعلیٰ نے سڑکوں کے معیار میں کوئی سمجھوتا نہ کرنے اور اراضی کے حصول میں تیزی پیدا کرتے ہوئے لینڈ پولنگ میں درمیانی افراد کی مداخلت کے بغیر کاموں کو انجام دینے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ اسمبلی کے بی جے پی فلور لیڈر اے مہیشور ریڈی نے الزام لگا کہ کانگریس حکومت میں ہر محکمے میں منمانی بدعنوانیاں پائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی آر ایس کے بدعنوانیوں کے رشتے کی وجہ سے موسیٰ ندی پروجیکٹ کو کے ٹی آر اور حریشروں کی حامیوں کو سونپا گیا ہے. انہوں نے محکمہ تعلیم میں

اسی شہر ناپرساں میں رہتے تھے، افسانہ نگار کی بھانجی بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی شہر میں مقیم تھی، سہراب ایک میکدہ چلاتے تھے جسے گردش ایام نے مکمل انہدام کے قریب پہنچا دیا۔ میکدے میں آنے والے سب لوگ سہراب کی مہمان نوازی اور اس کی خوش اخلاقی کے معترف تھے۔ افسانے دخمہ میں شعور کی رو کو روبا عمل لاتے ہوئے جذبات، احساسات، گردش ایام اور میزان صبح و شام کے ساتھ جو تجربہ کیا گیا ہے، اس کا کرشمہ دامن دل کھینچتا ہے۔ اپنے اس مقبول افسانے میں پروفیسر بیگ احساس نے ایام گزشتہ کی کتاب کی ورق گردانی کی ہے، وہاں لمحے موجود کے حالات کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاری کو آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس افسانے میں بلا واسطہ انہوں نے باریک بینی سے کام کیا ہے۔ افسانہ نگار نے واحد متکلم کے صیغے میں چٹان پر تعمیر کیے گئے اپنے بہن کے خوبصورت گھر، کچھ فاصلے پر مسجد، اس سے آگے گرجا، اس سے آگے ڈرامہ تھیٹر کی عمارت، انگریزوں کی عمارت، اور شہر کے کچھ دور شہر کے رئیس راجہ صاحب کی بہت بڑی حویلی کے قریب سہراب کا میکدہ جیسے مقامات کی اس مہارت سے انہوں نے لفظی مرقع نگاری کی ہے کہ قاری چشم تصور سے وہ تمام مقامات دیکھ لیتا ہے جن کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ دخمہ کے بارے میں ایک کردار چاچا نے نوعمر بچوں کو گول عمارت دخمہ کے بارے میں بتایا۔ یہ دخمہ اس چھت کی درمیان سے اونچی ہوتی ہے اور چھت پر تین دائرے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، چاچا جانتا ہے کہ یہ بچے معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ معاشرتی زندگی میں انسان شناسی ایک کٹھن مرحلہ ہے، اس کے لیے بہت تپسیا درکار ہے۔ کم عمر بچے بظاہر چار آنکھوں والے ایک عجیب الخلقت کتے سگے دید کے بارے میں یہ جان کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ایک پر اسرار کتا کسی آدمی کے نیک یا بد ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کیسے رکھتا ہے، جس کا ذکر پروفیسر بیگ احساس نے اپنے افسانے دخمہ کے اندر کیا ہے۔ نوخیز بچوں کے سوال سن کر چاچا کا جواب حقائق کا آئینہ دار ہے کہ جب بڑے ہو جاؤ گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سہراب کا میکدہ بند ہو جانے کے بعد اس کو جان کے لاڑے پڑ گئے، مگر شہر ناپرساں میں کسی نے اس کے دل شکستہ اور چشم تر کی جانب توجہ نہ دی۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ ایک دن چپکے سے سہراب زین ہستی سے اتر گیا۔ موت کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ زندگی کے تعاقب میں رہتی ہے۔ میکدہ بند ہو جانے کے بعد سہراب نے اپنی موت کی آہٹ سن کر بھی زندگی کی حقیقی معنویت کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پروفیسر ڈاکٹر بیگ احساس نے تخلیق فن کے لمحوں میں خون بن کر رگے سنگ میں اتر جانے کی تمنا میں سہراب جیسے علم نصیب جگر فگار انسانوں کے رنج و کرب کی جو تصویر پیش کی ہے، وہ قاری کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر بیگ احساس نے خون دل دے کر گلشن ادب کو اس طرح سیراب کیا کہ اس کے معجز نما اثر سے گلشن ادب میں گلہائے رنگ سے سما بند گیا اور ان کی عطر بیزی سے قریے جاں معطر ہو گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر بیگ احساس اس تلخ حقیقت سے آگاہ تھے کہ مشعل زیست کے گل ہونے کے خطرات کو کسی بھی طرح نہیں ٹالا جا سکتا، لیکن خوف اور اندیشوں کے سم کے مسموم اثرات سے گلو خلاصی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پروفیسر ڈاکٹر بیگ احساس کو مستحکم شخصیت سے نوازا تھا۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں جب بھی کوئی موہوم ڈر یا اضطراب سد راہ بنتا تو وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے دور کر دیتے اور کبھی دل میں ملال نہ آنے دیتے۔ پروفیسر ڈاکٹر بیگ احساس نے موت کو کبھی دل دہلا دینے والا لرزہ خیز سانحہ نہیں سمجھا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ رخش حیات مسلسل رو میں ہے۔ انسان کا نہ تو ہاتھ اس کی باگ پر ہے اور نہ ہی پاؤں رکاب میں ہے
کسی بھی وقت اور کسی بھی مقام پر اس کی روایت

0: مانی تھم سکتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر بیگ احساس کی تخلیقات کے اسلوبیاتی مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ ماحول کی صفاقی کے باعث جب آہیں اور دعائیں اپنی تاثیر سے محروم ہو جاتی ہیں تو زندگیاں بھی مختصر ہو جاتی ہیں. گلزار ہست و بود میں سمے کی سم کے سمر سے ایسی فضا پیدا ہوتی ہے کہ نرگس کی حسرت کی صدائے بازگشت کرگس کی کری صورت میں دکھائی دیتی ہے, اور بقا کی تمنا اپنی ہر ادا سے فنا کے سینکڑوں مناظر سے آشنا کرتی ہے. خزاں کے اس نوعیت کے بے شمار تکلیف دہ مناظر کو دیکھنے کے بعد طلوع صبح بہاراں کی امید و وہم و گماں اور سراب سی لگتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر بیگ احساس کی تخلیقات میں ندرت, تنوع اور جدت پر مبنی خیال آفرینی قاری کو حیرت زدہ کر دیتی ہے. انہوں نے تقلید سے اعتراض کیا, اس لیے وہ خضر کا سودا چھوڑ کر اظہار و ابلاغ کی نئی راہیں تلاش کرنے میں ہمیشہ انہماک کا مظاہرہ کرتے تھے. پروفیسر ڈاکٹر بیگ احساس کی تخلیقی تحریریں کلیشے کی آلودگی سے پاک ہے. ان کے دلکش حسین اور منفرد اسلوب میں ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی کی کیفیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ تخلیق فن میں ان کا مرحلے شوق پیہم نئی منازل کی جانب رواں دواں ہیں. عزیز طلبہ اور طالبات, پروفیسر بیگ احساس نے واضح کیا ہے کہ عزیز ہستیوں کی رحلت سے ان کے اجسام آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, اور یہ عنبر فشاں پھول شہر خموشہ میں تہ خاک نہا ہو جاتے ہیں. ان کی روح عالم بالا میں پہنچ جاتی ہے, اس کے بعد فضاؤں میں ہر سو ان کی یادیں بکھر جاتی ہیں, اور قلوب میں ان کی محبت مستقل طور پر قیام پذیر ہو جاتی ہے. عزیز طلبہ اور طالبات, ہجوم غم میں گھرے ہم اپنا دل تھام لیتے ہیں اور سوچتے انہیں مسترب کر دیا. گدھوں کا ایک جھنڈ تیزی سے دخمہ کی طرف آ رہا تھا, پارسیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. 20 برس بعد یہ منظر لوٹا تھا, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے, اگر فرش پر چینی گر جائے تو چوٹیاں کہاں سے آتی ہیں. چاچا کی آواز کی باز گشت سنائی دی. ڈاکٹر بیگ احساس نے افسانے کے اختتام پر اسی بات کی جانب متوجہ کیا ہے کہ ہر جاندار کی زندگی کا انجام ایک جیسا ہے, مگر آخری رسومات الگ الگ ہیں. اپنا اپنا عقیدہ ہے, کوئی دفن کرتا ہے, کوئی جلا دیتا ہے. یہ لوگ پرندوں کو کھلا دیتے ہیں اور اسی کو ثواب سمجھتے ہیں. دخمہ نہ صرف بیگ احساس کا بلکہ اردو کے بہترین افسانوں میں سے ہے. حیدرآباد کی مشترکہ تہذیب اور اس کے نمایاں خد و خال, مذہبی رواداری, مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان آپسی بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شرکت, بدلتے وقت کے ساتھ اس تہذیب کا زوال, مذہبی کٹر پن میں اضافہ, رواداری اور قوت برداشت میں کمی, حیدرآباد کی بدلتی تہذیب و ثقافت, پرانے اور نئے شہر کی بود و باش اور رہن سہن میں فرق وغیرہ سے اس افسانے کا تانا بانا بنا گیا ہے.
1: ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ, دیٹ واز اے پروگرام آف لرننگ فار ایوری ون, brought to you by Dr. B.R. Ambedkar Open University. So listeners, it's bye till our next radio lesson.